0: 我先得噶，喂，但系要揽实啲先得噶。
1: 喂喂，哇，你冇揽咁实啦。
0: 哎呀，
1: 你喂喂喂，哇，你
0: 小心啲啦。
1: 你咪专登踩我嚟吓，
0: 唔好咁样啊！我哋嘅表情人哋睇到啊，笑开心。
1: 系啊，得，你冇挨埋，冇挨埋吓。喂，你嗰个 friend 真系咁嘅？
0: 跳啦，仲讲？
1: 佢望住我哋喎。
0: 跳啊！
1: 系。
2: 哇，好精彩，好精彩啊！喺呢度真系好多谢我嘅闺蜜马雅舒同埋佢男朋友 Richard 为我跳舞助兴啊！各位亲戚朋友，不如咁啦，我哋请阿 Richard 锡翻我哋阿舒女一啖咯，既然今日咁开心，好唔好？大家话好唔好啊？怼佢，怼佢，怼佢！
1: 喂，今晚都真系冇讲过话要包石噶。
0: 喂，你唔石，咁我点落台啊？
1: 我石你，我点知落台啊？我落埋地狱。
0: 嗱，喂喂，你再唔石落嚟咧，我同你唔客气噶啦，我唔俾钱你啊吓。
1: 谢伟，谢伟石得唔得啊吓？
0: 谢伟，你估而家拍戏咩？快啲石啦！
1: 我打死都唔石噶啦！
0: 你系咪咁样当众咁落我面啊？快啲啊！
1: 嗱，你踩佢，喂，我唔石啊！你
0: 失点啊？你咁啊，轻点一下，我都收货啦吓！你唔使得啖咧，就完全唔得吓！
1: 唔系，我真系打死都唔石你！
0: 哎呀，我弯晒身啦！
1: 你做乜？
0: 我就系你啊！
1: 喂，我都唔。

0: 我翻嚟啦。
1: 原来小姐瞓咗喺床度。
0: 啊，小姐一定系好攰，想瞓下顶啦。
1: 咁我都唔阻你，我翻出去先啦吓。
2: 空娘。
0: 啊，
2: 我唔攰啊，你唔好出去啦。
0: 咁好啊，咁我红娘留喺度陪你啦。
2: 嗯，张相公个病点啊？
1: 我睇都几严重噶。
2: 咁、啊、你快啲话俾我听，张相公个病系咩病嚟啊？
1: 张相公话佢自己系患咗相思病、啊。
2: 你又是亂講嘢啦。
1: 小姐，係張相公自己話㗎咋，我又唔係大夫，點識得睇病呢？而且係小姐叫我去探病咋嘛，又唔係紅娘自己要去嘅。
2: 算我鬧錯你啦。咁你知唔知道張相公有冇請大夫去睇過病啊？